Wanga tu le vai o le wanti was fulu minute te aile tu lai ono le nefui vai nga le fiafi ia o le aso pa ia o le alii. Le aso lua sifuma le tasi le nei o le masino yuni le lua olu ono. Le afo iwatini to aita unu iai lautu sa valiga ma le tatu fo launga sa moa. Ia ona o le mata ngō fio le alofa e le tu ua unu aina e le tua ili tayao uli ma le fiafi ma le tu neva o le fiafi. Ia loutou soifua malo tātou wola o tau whala lanuai ma tau whasema lea nganga whawhitai lo tātou tapa au. Ia manatu Samoa lea uanga iatu le vae o le tai o le wanti le sefulu ma le tasi minute te aile tu lai ono whapenase la ngona le nifu ia fiafiwa mai aile tu whale nganga lo tātou por kalame. Lea sa autou whafonga au la ngina lea uwhaipese ale ka le sia la mo sato e fuata ina. I o tahuhu au kilani i Aotearoa New Zealand. Le vi inga amata e te ialaina ai le tātou polakalame o tātou whaafitai i le atua masona ori oliai o tātou loto i lana pū le whaso i fua. Tātou te mole ai la au i fongaa i ama pese ai le pese fia fia. A wā o mwhauna tātou to e feiloa i lunga o peau mga lungaru fafati o le ea i pū e o manua ua le ea ua mala. E wia ina ua fe moele fo launga nisi foi o le mamalu lau telo le tatu o tunu e ala ele vala au pa ia le sili sili ese. Pe tai, ono o langona pea le oli oli, ona ua umana sauni e ke riso, le ala mo i tatou. Le tatalo lo matu utamai o le langi, ia o le tatalo lava na oa o e ke riso i ona soo. Ina ia fape naona tatu ala langa mo tatu tatalo ai ala atu le tau anau i le anganga pa ia. Ina ia mawhai ona vi ia, ma tātou tālo sanga ina ina ia pai atu, pai ane, pai ifo, pai mai. A wāle tāpua i mai ale atu nuu i so lava se tafor ke lope. Ia sa mo aetau ina ia mawale angang pai ia o lau tāpua i mai tono moto malawa o sa unia tfodisi uleo la sa mona ngaro wala na tautua masani. Ia le au auna le fionga ia pito vau maana ia Anne-Marie tu fewa alele taala malautu au auna. Tau mawhai a wāse faa suanga mo se por kalame. Ia walau fi ta fafong fonga. Ia manatu fo isa moa yo sa ma fai ngao lea tunu. Ia manatu ta oto ia o seala uo o sa ili a vea. O le ataya ia fala a wafu leala ima fa pena fo ona fati fa ngaru mapue. Le vi inga malifa taita ato te fia fia fa tasiai. Le anga le leo le tu el nifa iwa anga le fiafi. A o le amtalia lal tato por kalame ma te fia fia e ofo ofo lofa mfatano fatu yo tulanga mamalu sa moa. I le au fua mai lava foi, ia i le matafanua i saua se ia pa ia foi su i o le fanua i angalenga. Pa ia o si o tatu tunu i ona tulanga faalupe, ia pa ia faale atunu ma malu faale malo. Sa ma fai ngā faale tala lei ua o wai sa moa. Ia ma vea lea mata iala so se kerisiano e mese lava le malo telo le tatu tunu. Ona ua faa vae sa moa i le atua. Fafilo e atu Samoa, ia ae o le neifui vaeng o le unanga, alo maya, la atau mfai atu si uleo le Samoa ngalo. Ia wā tātou pō kalame au auna e mō aso sā te itasi, i lungo le se lau tesi malitoru fā mō, i lau fanua o sini au se tālia nei. Fātino ai tātou pō kalame le tātou lavanga ngana i le toru i tū lā, ono anga i atu lei vale a fiafi. Ia ae sā ngai mai loa, manu ia lau fi tā fāfonga fonga Samoa le neifui vaeng o le fiafi.

0: Fa talofa atu Samoa. Talofa, talofa, talofa lava. O le a au le toe au taluina le polili o le vaotā yo sa ma fai ngā Samoa. O le nā ua mai a o na fa atu lima ma fa afei loa I atu lo oto pa ia ma lo oto mamalu. E le pule fa atonu o le ala leo le si uleo le Samoa na ngalo le afionga ya tangaloa to le afoa muangu tutia se yuli fiu fale ao mati paulo au tanga vaya va ai a waso oto matupa la pala Samoa. Ai ole a tala malae lau faafuanga anga ya tatou tala mai Samoa. Le tusi tala le si uleo le Samoa na ngalo. Le susunga ya ta sesalam sam. Ia ma mea sa tutupuai ile nava yaso watua nai. Ilona vaenga mua mua usimaya lau faafuanga Samoa.
1: Tātua tunuku ni nei fo'i asu sā, ai o se wha'o pōpōha o le tautua wha'a wau ala si uleo le Samoa na ngalo mai Samoa, e tala inisio mea o lo tutupuai. Wa wha'i lo le feiloa inga ale au tūstana malau wha'a salalau, malakomiti wha'a tono wha'a vilave mātu ia lea tunuku, ma wa wha'a loa wha'a la weitele ai le mauti no lea, le lava wale suau wha'a leo leo lea tunuku ilia ngai atu le maasina fōu.
2: Ya, kini pia lava e para sicilatu. Ole a fari ole tato sua u, tiso lo ye femine. Tu se le amba le pasu lu asu. Ole tu lama le pensini, ye pasu madvalu asu. Ale tato calcini, ye a e uto e poi in valene. Ye ua usia le pasu lu asu. Una winga, ilona ate lenga. Parlava matutoe tato sua u le femine. Ova ili masina, maastro spullua, tulango e tiso, ia maolo iai le fa moe moe. Ole si tato maso au, ole au ua fua fua, tau nuu mai naso faa ilu lai. Ia faa si silanga le mar faa lalo.
1: Peita ia le otu uai le tapenanga ua faa ata oto ele vaengo le tupe ele malo. E faa tulanga ina ita vale faa unga aine mtanga wenga. E pe yo na sau no le suyo le official mtanga wenga o tupe.

wai sa te tau na lawi nai te whae ungo le mta opule nei. Ai wo tō loa ona o le tānsa ngā tū o le lo i olo tū lai mō mase, e nei e whaatali le tō lau lawi no le whae unga ona o le tānsa ngā apili, e nei e toi lo iloai le whae unga na whai e le fionga ia vui Clarence Nelson. Ma pe a whai e te e na e le fionga i a pulea i ampe rosa roma le tānsa ngā a le lo i olo tū lai mō mase, ona toi whase ane lo le fionga ia vui e na te lawina le whaasalanga o mase. O le asunga fu o le vea so fau, mo tōru pō atu iai le loa lea, pete ena pete lia, le tāru sanga wa whaase atu i a whepura i Ampiros of Roma. O tali mai le fionga le teitai o le tenuo, la au le maa le topola tai vau Fosse Schmidt, e tau ala mai le fontanga le pāre mene o lo uswia le neva yaso. O wa wha amatu ese, ele tala wha te tau o tu o le tupe fau o le lua whenua ono lua whenua fitu, le se lau miliona tā la, e toe wha le leia o maile tū langa o afi e le tise, lea nua wha le angaina ma o loo tū lai mei pe lava wha fi tauli, o le pe so o le e le tise ma fiai nisio o o nanga, pe foio na wha i lua se tina amatua e valu se funma le tolu tau sanga le soi fua, o le tolu wha atolu leo le tau tonga o lona fafonga po le manta, mo le isi tolu vai aso, o na o le pe foio le e le tise i le aso, ma leo e fo ita otonga mo ilato umasafa tel talile lisi. I lea la vaso e peo na tui natu e tatu tel fau le neiva yaso, le faasea ai o se te maa elo ia, e na ua mai o na faangase lo na fofonga e ta pena mo le ta otonga, a e toe faa iloane ua pele e le tise, ma ole a le mafai o na faa ua wina, o le tele o unanga ta ua i lea tunuu faa pia foi pisi nisim company, au au nātu mō tangata lau tele umayala ili ele tise, wafaa iloa matau tino le fionga le teitai o le atunuu, o loo ave na iei le faa taua ma le faa mua mua, ina ia fō ia ma faa le leia mō leanga ili lumanai. Na langlango ina e nisi o sui fai pule o le maota ili fōntanga le neva yaso, na faa lia le fionga, se fesoa suani mō le atunuu ili tau o le suwa au, e pe ona faa lia le fionga le fai pule o le itu malo vai mongu numera tolu o le fo isa a vea ma ministao na tanga ruenga o tupe le paya inga taruai lau timu ia a fowe le se vaa ai a ma fai ona ave ese le la fonga po le levi lungo le tau o le swa uu o se tasi leo faa maa maa a venga ile antunuu ele si isi ia i pea lavo le tau o le litai maa sinia ta itasi pe ona faa manino le fionga le taitai o le antunuu o le si iti o le tau o le swa uu mai atunu te tele o lo faa tau ina mai ai. Walea i lava se tonga fite ma fai ona fai ea e atunu o le lorolangi ato ai matunu o le Pasifika o fiei ma saa moa. Pau le tūlanga o lo tau ma fai ea le maa lo. Ena ia maua pea le swa uu mo le atunu mani awala e faa maa maa ai lo na tau mo tangata lau tele. Mai ili faa masinonga? Watalia nei le fionga le famsin o le famsinonga maa walunga le ia tau le San Darrow Clark. Le aveo sui o le vanga faa upo fai o le SUP po le saa mou mpoto poto a to ai manisio fai pule o tuto o tasi o le pare mene. E aveo se tasi o e tu faa o popo e langolango atu le talo sanga le vanga faa upo fai le JPP e faa sanga i le maa lo. E fina wina ilo la to manatu e leo tala fea ngai le filifili e le malo e na o sui o le vanga wha opo fai e le wha atua tue le tua sa mo o tasi o taitai fono o ofiso fono wha vae. O le vai aso neile na tue wala awe le neima ta au pol wha amasinonga. Lea na talo sangai le tua le JPP e na ia wha opo puatu isi i tu wia o loo lato langlango ina fo ila lato mau. Ma o tfa se e tuai e le tani o lea fo i talo sanga e le aso se furma le tolu le maa sina fau ia yulai, e lawina ai lona fai unga. Ua talo sanga le fionga le ministao mtanga ruenga o leo leo ma falpui pui, e le pa ia malama malo le antunu, pe a fai ai mori mawina se tasi e faalanga ina mea to tino le maa lo i so o se vaenga o le antunu, e na ia longo vaveane le mtanga ruenga, ma e le toe tu wa vanoa foi i le mtanga ruenga o leo leo ia ilantou nei, o lo faa le angaina ia meto tino lo faa le leia ma fisoa swania tuai i le lautelo le atunu i me o lo omo o mia e meise iau o nanga mole manuia lautelo tangata. E le fontanga le pale mene le neiva yaso na faa mao nia mei le fionga le titai o le atunu. Watao fia nia le leo le tamaya sape o lo moto
Fas from a tasi to sang on the soifu, my few ango eva ma vital foe. Lena mo was a me poeta, my setasio fallo eyeing a fa sang a setasio pomoli. Nang yanet let a maia sape malela au malosi. Mafana ile moli o lo ilungo pomoli o ola. Matoi pong isa ato aile vying ole al tele. Wafa a wauso esu engal tangal ring o leo leo. Pole a tonu de mafu angane fatam ia ile moli. Eo fo ia ilanto e to tolu ia sa faa o lima ise tamititi, na poe ina se ata video le telefoni matuwi na ilunga, le fo iwa maua matao fie lalo le vava inga leo leo, e tadi ais le aso e tutu la ia ilumo le faa msinonga. Wale tasi ne sori ngatu la fonu faa pea a fia i tupulanga tala vau ili antunuu, a mese lava inisio vaengo le taulanga, le olo ua tamufaya tule matanga luenga leo leo e tao fia, matineia ia ngā yo inga, ena ye mau se sa mo sang le mo a me se lava itangata ta fa mai mo mai le atuno o o telefonia te te ya tu le tuolo to so e fu mo le ola ena ye malu tie ina pele lofo malianga le le olo tatu tua fa so e fu ye.

0: Mai le langi, ye si ufonga matango fie le nao tima itai ya Annie Grace. Ye le nana moli moli ya tua ye lo faanga ili pa ia ma le mamalu le atinuu o lo mafuta mai matapua ia. Ye le tautua ali si uleo ni sambo na ngalo ene watu ulai ma le tato taimi. Luas full minute wa te anele tulai fitu. Fafitai yatu ilfaletua ya Luisa tuilata mofa manuyanga lipolo kalame fafitai tele. Ia ae usimaya lau faafonga Samoa. Olea foi wa maua atu. Ia waanga maile saa. Olea fionga ya patu. Molana polo kalame faifaipea ole fomai. Moloso ifua malolo inalelei. Usi la otou faafonga Samoa.
1: Samoae. O se fangu fangu ma se faamanatu le nei mo oe. E mafaya mea uma pe a le leilo soifua ma loloina. E uina o tato yai nei puava, a e tatau lava ona yai fangalele. Faafofonga i fautuanga taua ma ilfo mai, e puipuia ma yai oe ma o i faamai ese ese, o si o miai lo tato si o si o manga. E feulua i faau onga o le tino faamai pipisi, maula tau mafuanga. Manatua, olo soifu maloloina, olo o yo lava a ao. Dr. Seanga itu umua paniani patu, ila tatou lava ngangana.
2: Ia, patu paia manamalu Samoa, umfai on fatu simai, ni afiafi, po fia lava se itu o lolangi po klope lo umfai on maumele nei, pasalonga po malosi fwe ol tatou po klame nei. Ia e malo lava le soifu moua, malange ma. Alfapopongo le nei alfiafi o le tatou po klame. O te fita noa le i faama i a fia ili maa ia pe tauho i tatou faama i ol sela. Taula le fra Britannia o le emphysema, ia po le COPD, po Chronic Obstructive Airway Disease. O le taula klata alfa Samoa o faama i e maa fua mai i le tapaa po le sikaleti. E mawai ala tulanga ia pe a fia ili fatafata ia matatou umalawa i mawai sela. Ma o aunga alfa mai nei. Ia e pi ona ta umubue ma fuma ilava ili rula tapaa lea. Ia o aunga la ia tu la ime ili le sela. Ele umi lava le tavali pe feifosinga aluenga. Ai oso le tause le sela ule lava le manava. E oso fu ili tale. O le tale la lea e alu pe fatele ina lava le po. Ia a fia ifo ima le hao. Le ngatel na ele lava ngofia. E sinjita ma ime lava e fai. Le umi lava ele lava. Ma e tupo i fo infekio al fatafata, le oso e tale, ma e fa kukale nga e filongia e telo temi. Ia ma e longo fia au ata upole, ma e fia i fo ile le mafaufau ona ele o lava ma lolo, ma e le lava ngo fia, ma e jaita ngo fia foi. Ona le lava, ma le sela, ma le tale le mo wai, e pia le ta ua. Pia o tapaa le mafu angatele lava al faa main nei, ta tele tele yala to ova atu il fasu lima tau sanga al matutua. Nei lava i Australia. Salpe mawa li lua 12% o tangata Australia umalava. E sili atu tau sanga ili fasu lima anga etu lunga. E mawa ili faa mai nei. Ia e mafua mai lava la. Ona ole tele ole ulaula. E fautoina ai ona to te lava ila atu e mawa e ulaula. Ia e mawa lava ili faa mai nei. Pa faina umina na ulaula tapa. Le ngata la ili faa mai nole emphysema. Ia e mawa i kaneso ole mama. Ia maisi ya faa mai o le fatafata e tupu mai ba a tele le lautapaa lea. O le tasi tasi ma fuanga o le faa mai nei o le tele le pefu ma le kasa ma toa inga ea lai mana waina. Ia le tele o weo toa inga fale ngau si mea le vai tau ne. Ta pefui la o tele o ta avale sa waia le kasa i tuo la tu exhaust. Ia pa pena o na mana waina tangata ma fiai la tu. Na fai foi nisu suenga o tangata nofo e ila to fale tarango awala te tele ma awala i e te eleita avale pe o lato ia e maua e faa mai nei ma lato fo e tele i mei e ei fale ngau si mea tele il kasa ma le asu la sawi i fale ngai ngau si mea ia e ngata la ina maua il

0: Yo Samoa, yo le siu fonga le nao, John Vo, ah, ami tuanai. Ta oto ai le fale mai, ah, kalo fai. Ia nga o hamo ai mawai. Na o hamo ai mawai me fa apea. Ia ina watu lai malitato taimi. Jois fulu minute. Ia ona osi au pito foi leo le tautua. Ali si uleo le Samoa na ngalo. Ia fa avasenga ane Samoa, tato tala na. Mea sa atutupu le nava yaso watua na ilona vaha ingalo na lua. Talwai Samoa, ia e fatalo fatu. Ile pa ia mali mamalu olo o mafuta maipea ili tautua. Ia, ia afamasanga le ulua. Ia li ilio la afitanga tu inga mala malifaletua. Ia seu manutafa sa anu ulareda. Ia ma tu inga mala male a inga fa pea foi ia tapuni masi. Ma lo tapuai, ia fa apel fritua ya Abigail New Apple, ia fa talo fa atufoi, lea fionga ya lei atawa le sa le peti siu. Ia fa apea ona moli atua lo faanga, siu tuangane tiufea yo akimo sapa tiufea, ia malfritua ya telesia mai Samoa. Ia fa apea foi ia niu male oa pesita, ma siu la alo ya cho tilda, moli lo faanga lea fionga le prestenio lea walofa ya le malu iva fo mai, male fetalainga. Ya timu seu ngā lupe fō mai. Ia wha pia fō ia lo whaanga sia o woma mai. Lea lea fionga ia le maluwa sati tavuhi. Ia moli atua lo whaanga mo otou. Ia wha pia fō ia na moli atua ia lo whaanga ia Mati Nemo. Afe Malita Leone. Mati Mitch. Afe Malita Joshua. Ia wha pia fō ia le whetalainga ia lio le vave a Nesi. Ma le faletua ia se fulutasi. Ia mai lato umalava o lo wha fonga fonga mai. Ilunga o leiti o wha fonga fonga ile polo kalame. A lo wha anga mo o tau. Tangaloa.
1: Ia fia taina fōli nei pese mo le atua. Ia lo wha anga le uso ia lima wha angutu ma le ainga. Ia i le ainao Hastings ia o te roa. Fai pia fō isi a uo ia Emelio. Lui ma le faletua ia Winnie mai Mountuit. Ole tu fuelo fanga le sunga ias a sua a to vi ofa pe vo tu ia sara ma le fa nau ingo ben ia fia tain fo le pese nei mo le tu lo fanga si o so fo ia frani pele fa pe vo kero ma le fa nau ia ile ile na Wellington ona ia lo fanga na um fe ona mana tu ia fa pe fo ile fionga ia maiava afe ma le ta no nu sua mili ma le tau si a ma le tu ia sapio a mo Moli atua lo whaanga ia tau. Tau whaipia fwoi si ousoro sunga ia valu sau vau. Ia male whantua ia milieni ia lo whaatu mo utau. Ona ia lo whaanga nau maua manatua liwa ingo le tatu por kalame pito vau.
0: Ia ole ata ingina ia le siu fufonga le tia maa. La tapele sau ua telefo iaso. E moli moli atua ia lo whaanga mo utau usila o tau fafufonga.